အကစ်စပန်အင်ဖာလ်ဝဟင်ဂွန်ဝါရှင်တန်ပေါပါဂျယ်ရီအဟန်ဗဒမရွိုက်ပပေါလိုင်ဘတ်အစင်ငါရှိမာဖူချိုပနင်းတပ်နိုမစ်ပါလန်ထောရံပန်တိုကလီပရဒန်နန်ထေနဟိုင်ရီဆာကာနထောရံကေအပိုက်ကတ်ပဒေဂီမီယိုက်ကိုတီကွန်မငါရောမ်လိုက်ရဘကိုခန်မငမ်လေမုခမန်ထရီယမ်နမ်ကမ်ဇန်နဟိုင်ရီဆာကာဂီပန်ဒမ်ဒီတုန်ဂီနာဟာရောလ်ရှင်ဂီဒမကလမ်ဘီရှမ်ဘီဘာနူပီရှင်လောမီရှင်မီရှင်ငါမရှုံအန်တာပရနီယာရှင်ဘူชาวกตปะกะลอยนะนะนัดจัดในวิปุชูงักเชียนบาไฮเวชินีไลบากะสิกิ President Medal for Distinguished Service มะซุง Medal for Meritorious Service กิมานาปีนะบะคลักปะดา Manipur Police ki Personnel Tariat ยาวเรมะซุง NEET UG Paper Leak Question Case กิมาตังดา Delhi ki Special Fast Track Court na CBI ดะมะคาตานะทีจินบะกิอะยาบะปีเครไลบากัสินงาชีมารพูสุบานิงตัมนุมิตปาลันทอรัมปังทกลีประธานมนตรีนเรนทร์โมดีนาไอติฮาสิกออริบัดเดลีกีลาลกิลาดาจาติกิมาสุอหงกิพิราลสิงคัตเคียมาดิมยามดวงังคีมาดุกิมามังดาประธานมนตรีนามาพมาดุเดแฮกทุงลาบกาอาหารบ่อยนาจาติกิชัยบันเดมาตรัมชักคีกุมชีชัยกิปาลันทอรัมชีลิสงานีนิพุตายัดพาวบดาบิกชิดพารัตเวยันนาบกีထောက်ရန်ဒါနာရုလ်စင်ထောက်ဒန်အချိဘူးစက်ကံဘွိဝိနာယူဘစက်တီဟောက်တော့ပကေထောက်ရမ်ချူအွေရီထောက်ရမ်တူဝငံဘဒပရဒန်မန်ထရီနာဟိုင်လာလ်ကီလာကိဖမ်ဘတ်တကီဟန်ဟန်ဘွိနာဘန်ဒေမာတရမ်ဣရှိုင်ကြီးခွန်ထန်းနန်နလေမာငဟိုင်ဟောက်ကိဗန်ဝိခရနီယစီဒါလိုင်ဘတ်အစကိမဖမ်ခရဒဣရှာဟူချင်းနင်ခိုင်ဘမဒီအတိတ်ခုဒုံတီဘအဝါဘကေယန်မယုတ်နဟလေလိုင်ဘတ်ကိမီယမ်နာအဝါဘနံလဘစင်အဒူဂီဒမကလေပလီဟိုင်နရှူမာကနမခတာခီစရီမိုတီနဟိုင်ဟောက်ကိဘစဟီတာရနီထွေယစီဒါလိုင်ဘကစီဂီမြိုကိုတီကိုတီနာမခွိကီကတ်ထုတ်ပါမဒီအချက်ပဖိရက်ကလွိုင်နနာလိုင်ဘကစီဘူမန်လုံဒချန်ရှိလ်ဟလီမာကနဟိုင်အချက်ပထောရန်ကေယပိုက်ကတ်ပဒဂီမြိုကိုတီကွန်မငါရ ோம் လိုင်ရဘကိုခန်ဘငမ်လေမာကနဟိုင်မလေးမြေစုအီကော်နမီမငါကိမနုံဒအမအွေရံဘပါဒက်ငါရှိဒီမလေးမြေခွိုင်ဒီကိချာဝေအီကော်နမီအမအွေနဘကိမိုက်ကေရံဒခုံဂျယ်ယန်နစံရှိလကလီဘရဒရှိဖူလစ်စငနီနီဖူတရက်ဖောက်ဝဒါစောက်ခတ်ပလိုက်ဘာကမအွေဟနဘကိအချက်ပါပန်ဒန်သမ်လီဟိုင်းနရှုရှီမိုဒီနမခတာကီတောင်းအန်တုံအန်ဘလမ်ချင်းဒါထွေဒေါခန်ဒေါပကယာစင်သာရဒုနပရဒန်မန်ထရီနဟိုင်ဟောက်ကိဘစဟီ

0: 让你把一波是乌的，俺这边也比较欢迎你还大的。哎、
1: 嗯，
0: 你打毛不打毛的吧？差不多，还得快点去 power designer， 快点去 power stylist。哎，那听那不嘛打的呢 ？most institution 的打毛不打 oil 的。
1: 嗯哼，
0: 先那哈个的嘛啥呢 ？self taught， 嘛啥呢 ？design 的吧，嘛啥个 hard work， 阿妈呢到了个，我老婆是 oil 什么什么呢？让 power of designer， 嘛你什么落着？
1: 嗯哼，
0: 妈妈啥嘛是 any institution 的打毛的不？俺在哎那坑不得里的 market 的呀 ，I'm wealthy， 呀 ，I'm not high level labor stylist， 哎那坑不行噻 ，institution。那他们帮到 OIT 吧，马上呢，他们在吧，马上呢，我们在吧，马上有 experience， 对不对？我说，有的是我们在那个里边，所以不的，把啥个样子就看那边的，那个 onset 的，到位吧，把 onset experience， 哎，有那的，也马路有那看里边，反正俺们爸妈个 institution， 俺们的 classroom， 俺们的，我们在那个爸妈个 theory class， 巴拉巴拉，大个 practical knowledge 个 should be 的，不然那看里边 opinion 的，还得俺们 work 到我们他们的，马看马看，也还得，俺爸他们的他们的那 institution， 俺们的他们的，如果我们是听那。但是这个一天呢，一个，啊，他们说还吧，难度是他们的那 onset experience， 那我们的给他们吧，我们的给那黑了个那个 work 到了一些，该一弄还不嘛，他们的能弄完的来吧， onset 的 experience， 大力听那如吧 ，theory practical class 从大大的是的，没样意思 ，theory 是的 ，theory 呢 ，but onset 的他们不报，现在呢，我如果一看里 ，but， 哎那没弄那 pinning 外 message 的，怕嘛个 lesson 比弄外挂 ，youth 是的，哎那 hanging 不的，还那 thought 哦，还 explore 到 ，any 被啥给看到别的，哎那。好了，不买单的。哎，白菜送开了对吧？我讲西西嘛，这单毛不胖呀？哎，说 no no， 用的还累吧？这西嘛单哎，还用俺们可以不单吧呀？哎，你看不 ？learning process 的 low 的，不然开了高了高。单没个意思，没有把还不是 low 吧？哎，俺是不是 postal？ 哎，这些忙啊，都看那 work 到哎，都 work 到哎，说单不 low 的，不然开了吧？哎，那 onset 的，阿东 work 到我们单 fashion week 到我们单 oil shoot 到不 oil 咯 ？personality 个他 work 到不 oil 咯？西嘛，人家是 new 嘛 ，learn 到哎，还那个呢？说还累哎，还打哎 ，sign 还是呢？
1: 아두가허직허직막수마얌나두막밤나바두가아두막수짱다바야다바막카카이바다르가디코이나가리곰바아쿠이기분시시다타도와톡스게아마토에하바다리아두나마시가쿠이기컬처가마리라이나바시곰라바트래디셔널기오이바피젯라이팅마암각세락바마담다수마시슈아홍바두막나이파자바술오이나막밤에마얌세아두가이샤이사가주신나바차나바하이베시술오이나막밤에아두나스타일링세락바마담다트래디셔널곰바아두가컬처기곰바앤덴아쿠이기핸룸기오이바ပေါ်ထုတ်စင်မစိကုံဘကဘလန်အင်တောရက်ပါချက်မင်းနရက်ပကီမတန်းဆဲစီကီမတန်းနရှုကီတန်းဟိုင်ဘီယို
0: traditional element ဟိုင်ငါဆိုင်ဆိုဟိုင်ရီကိုမန်လီဆဲမနီပိုတဆူပေးစတော်ကလေးဆက်ဒီမပါလမ်ဒပေးစတော်လေးဆက်ဘနီပေါ the first time စီကီပေါ်စီလာကမတမ်ဒအိုင်နမနီပိုဘရန်ဒါထဘက်တော်ကမတန်းဆမ်ဆမ်နာတာဝန်ခိုင်မန်ထရီယမ်ချာရီကိုမဆေကိုဟိုင်မနီပိုကီဝန်ခိုင်ဖီရာနီဖီကီမတန်းဒယမ်ချာရီပေါ့အဒပ် traditional element လာကမတမ်ဒတဆင်းနမနီပိုယိုဘပေါ်စီခုတ်သင်းစင်ဘစီယမ်လူယိပေါ့အိုင်နတောင်းငင်းဟက်တာဟင်ဂျန်နတောပရှူရတဲ့တဲလ်မာဂီထရက်ဒီရှင်ကြီးအော်လေးဆိုင်မီပပတ်တော့ထူကရပရှူရတဲ့ဘကောအန်ဒုကအိုင်နာဝတ်တော်ကမတမ်တကမိုင်းဟင်နာဖာဇန်စီကကမိုင်းဟင်တောစီခါပစေယမ်ဝါနနေထိုကေကိုရီယမ်တကွာဆာဂီထရက်ဒီရှင်နယ်အဲလီမန့်စ်ဆိုအိုင်ကီအိုင်နာဒီယမ်နပရီဇာဗ်တော်ကသမ်ဇနင်းမမီနေဘကောအတိုင်းနာကဟင်နာတောဆလရကဆူမာဂီဗဲလူးစီဟန်တရကကြာနဆိုအိုင်စီဒိုဂီကီဆာပစယမ်နေဆိုင်ဟပတားရကောအတော်ကမတမ်တမန်လီငါဆာဂီထရက်ဒီရှင်နယ်အဲလီမန့်စ်ကိုင်တနဘဟနာရပဒအိုင်နာကမိုင်းနာကဒါဟိုက်တဲ့စတိုင်လင်းတောင်းနေဟဲမတမ်တဆင်းတဆင်းနာဝမ်ခိုင်ဖီမအင်းမမတမ်တကမိုင်းနာဟဲနာတုံးအာနာဖဇနာအင်းငင်းနီကမိုင်းနာအိုဘမုံဒပေါ်ထရီတောက်ဘယိုင်အဒကြီးကမိုင်းနာဖီစဖဇနာအင်းဘယိုင်ကိုင်ပစေအိုင်စဝမ်ခိုင်ဖီစနုံနီနီကပါရကပက်ကစ်တောက်ပစာနေဘအဒီဘဝမ်ခိုင်ဖီအမန်ဘမပီရီတာမန်ချီနာပီရာကအဝမ်ခိုင်ဖီစမိုင်းတောက်ပစမိုင်းတင်းငါကလေးဘမလီကိုမစတီကမိုင်းနောနေစင်းနာဘယိုင်ကမိုင်းနာတောက်ဘယိုင်ကိုင်နာယာမွန်းနခလေဝခစေတောကဟိုင်ဒီယမ်လူယီဘောနက်စလီဟာရကဒီစီကီပေါ်ဒမခရယူနီကိုအိုင်ဘမုံဒမပေါ်ထရီတောက်ပြီးအိုဟိုင်ကမတမ်တဲ့အီရိုင်လိုင်းနဲ့ထုတ်တဲ့ဘကိုဒီဝမ်ခိုင်ပြားတယ်အမ်တင်းဘဖီဝင်တဲ့နာချနာန်ထားကကန်ဘဖီဝဲဒုကယမ်နဆူမနင်းမမန်အော်နာဘိပရော့ဘလမ်ဆူလေးဘမနင်းစနကိုင်မမန်စနကိုင်ကတအော်နာမ်ဘဆူအော်ဘကောအိုင်မမန်စနဝမ်ခိုင်ဖီကတန်ရာဖ်အိုင်ဘနီဒီဇိုင်း
1: တက်ချာ
0: မထုတ်ပါစေစီဆူအိုင်ဆေအမိုင်တောက်မတမ်စမနကင်ပင်နီနမ်စနဝမ်ဒဟိုင်အေကောအိုင်စမန်တိကတ်ကပ်ပထော်အမနီပုစနမ်စေမယမ်နမ်နင်းမမုံဒီနမ်နင်းဒဲဆေဖီမဲလကမိုင်ထုတ်ပွှာဒီ ꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯛꯁꯨꯅ ꯅꯝꯅꯤꯡ ꯗꯦꯁꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯤꯒꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯐꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯚꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯕ ꯃꯃꯥꯏꯁꯦ ꯈꯨꯝꯖꯔ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯐꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯎꯍꯜꯂꯒ ꯑꯃꯥꯏꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯐꯤꯗꯣ ꯖꯦꯞ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯐꯤꯗꯨꯗ ꯄꯨꯡꯀꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯖꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ